semestinya menerusi hujung Miu ke Alpha saya yang pertama. Jadi kepada anda semua, jangan tukar frekuensi lagi. Teruslah kekal bersama kami di 97.2 MHz. Kulian akan temankan anda sehingga ke pukul 10 pagi nanti. Okey, ini dah Gila Bayang, Amar Haikal, hujung Minggu KL ini, Mer KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Okay, hari ni game dia teka-teki. Kulin boleh bagilah teka-teki kat saya.
2: Okey, sebagai Gen Z akan bagi ke Gen M.
1: Sebenarnya saya yang suka rela ya.
2: Ya, okey. Kali ni bagus sebab suka rela. Okey, untuk teka-teki yang pertama, banyak-banyak kuih. Kuih apa paling jauh?
1: Oh, kuih apa? Pernah dengar ni.
2: Okey, banyak-banyak kuih.
1: Kuih apa paling jauh?
2: Ya. Yeah.
1: Kuih paling jauh. Aduh.
2: Okay, tiga. Dua.
1: Kuih.
2: Dia bukan kuih-kuih. Bukan, ni bukan sesi menjual kuih ya. Okey. Kuih yang paling jauh ialah kuih bulan. Tuk dekat bulan kan?
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi. Tak perlu undi. Kami bawakan yang paling hangat. Pilihan hangat KL 20 lagu paling popular. Setiap 10 pagi hingga 12 tengah hari di KLFM, ini baru KL.

0: Bangun Pagi Energy Ready.
1: Nak lagu tu?
2: Nak lagu ni.
1: Nak lagu tu lah.
0: Pilihan Hot 15 buah lagu telah anda dengarkan di Pilihan Hangat KL. Berbaki 5 buah lagu saja, kita nak berada di kemuncak Pilihan Hangat KL. Lagu yang sedang hangat, lagu yang sedang trending dan yang paling mendapat perhatian minggu ini yang akan anda dengarkan selepas ini. Tak perlu undian, tak perlu nak teka-teki. Sekarang ini jom kita layan 5 buah lagu di Pilihan Hangat KL dan selepas itu kita akan sambung dengan Spotlight Artis Pilihan Hangat KL.
3: Pilihan Hangat KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Okey, dan untuk waktu ni, kalau tadi lagunya Pagi Yang Gelap, saya rasa pagi saya pun agak gelap pagi ni.
2: Yeah.
1: Sebab kena denda.
2: Sebab awak kalah, awak tak dapat jawab.
1: Okey, tak denda apa saya yang ini?
2: Hari ni, macam saya bagi tahu tadi, AP kena nyanyi spontan dan tema dia pun babe.
1: Oh, babe juga?
2: Walaupun awak tak ada babe, awak kena juga denda nyanyi lagu babe.
1: Kita karaoke, tapi saya ubah lirik je kepada babe, lagu Sonata Musim Salju, boleh?
2: Boleh.
1: Okey, jom kita. Wow.

0: Layanan Hangat KL masih lagi bersama saya Anne Dayana. Dan untuk spotlight artis minggu ini, kalau kita sebut nama Kai Bahar, rasanya ramai yang terus ingat satu gelaran yang cukup sinonim dengan beliau, iaitu King of Smooth. Tapi tahukah anda semua, perjalanan Kai Bahar dalam dunia muzik sebenarnya bermula jauh sebelum nama beliau meledak di media sosial. Dan Kai Bahar yang berasal dari Kanga Perlis ini merupakan anak keempat daripada 6 adik-beradik. Dan sebelum bergelar penyanyi popular, beliau pernah menghiburkan orang ramai sebagai basker di Kuching, Sarawak. Dan beliau juga rajin memuat naik video nyanyian dan lagu ciptaan sendiri di YouTube. Kemudian datanglah satu titik yang mengubah perjalanan kejayaan beliau, di mana sekitar tahun 2016, video nyanyian Kai di aplikasi Smule mula tular. Dan antara lagu yang mendapat perhatian termasuklah Ku Tak Akan Bersuara, Sudah Ku Tahu dan juga Memori Berkasih bersama Siti Nordiana. Daripada sekadar menyanyi secara online, nama Kai mula dikenali bukan sahaja di Malaysia, malah mendapat perhatian peminat di Indonesia dan beberapa negara lain. Malah bakat beliau turut mendapat perhatian program hiburan Indonesia Silet. Dan dari situlah perjalanan Kai Bahar semakin berkembang, daripada Smooth ke pentas persembahan rakaman lagu Dunia Lakonan dan seterusnya meraih pelbagai pengiktirafan. Dan antara pencapaian yang cukup mencuri perhatian ialah apabila Kai Bahar memenangi Artis Baru Meletup pada tahun 2017, selain beberapa anugerah populariti dan muzik pada tahun yang sama. Daripada basker, daripada video cover, daripada Smooth, Kai Bahar membuktikan satu perkara yang kadang-kadang peluang besar bermula daripada satu yang kita buat dengan penuh minat, walaupun pada mulanya nampak kecil saja. Dan sekarang ini nama Kai Bahar sudah menjadi antara nama yang cukup dikenali dalam industri hiburan tanah air. Itulah sedikit kisah mengenai Kai Bahar, King of Smooth. Dan selepas ini anda akan dengarkan lagu daripada nyanyian Kai Bahar, semestinya buah tangan terbaru, dengan lagu Ala-Ala Sayang dan juga beberapa lagu lain dari Kai Bahar di Pilihan Hangat KL.
1: Spotlight Artis Pilihan Hangat KL.

0: Buku Pilihan Hak.
1: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
2: Okey, dan untuk waktu ni, kalau tadi lagunya Pagi Yang Gelap, saya rasa pagi saya pun agak gelap pagi ni.
3: Yeah.
2: Sebab kena denda.
3: Sebab orang kalah, orang tak dapat jawab.
2: Okey, tak denda apa saya yang ni?
3: Hari ni, macam saya bagi tahu tadi, AP kena nyanyi spontan dan tema dia pun Babe.
2: Oh, Babe juga?
3: Walaupun awak tak kena Babe, awak kena juga denda nyanyi lagu Babe.
2: Kita karaoke, tapi saya ubah lirik je kepada Babe, lagu Sonata Musim Salju boleh?
3: Boleh.
2: Okey, jom kita.
1: Wah,

0: 你也不恨啊？你帮我做做做。
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terima kasih membantu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Baik, untuk maklumat muslimin dan muslimat, telah masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat pada pukul 1.05 tengah hari, dan kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat.

Baik, untuk maklumat Muslimin dan Muslimat, telah masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat pada pukul 4.16 petang. Dan kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan Madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan Madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan Madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia Madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

Ya, lagu daripada Aizat Amdan bertajuk Pergi dalam menghiburkan kita pada petang ini dan membawa kita pukul 6.30 minit petang untuk Club Jiwa KL, lagu-lagu membelai jiwa yang akan menemani anda sampai pukul 8 malam nanti. Okey, baik, untuk Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia 2026 pun tadi saya adalah sedikit perkongsian, dan untuk perlumbaan ini telah sampai ke penghujungnya dan kita dapat saksikan Max Verstappen daripada pasukan Red Bull berjaya memperolehi podium tempat pertama. Di tempat kedua daripada pasukan Mercedes, Kimi Antonelli, dan di tempat ketiga berjaya daripada pasukan Ferrari iaitu Lewis Hamilton. Jadi perlawanan ini ataupun perlumbaan ini tadi saya dapat saksikan yang sangat sengit membawa ke pengakhiran. Dan kalau kita berbual tentang F1 yang sedang berlangsung di Malaysia sekarang ini dan di Sepang, dan kita juga pernah ada selebriti-selebriti dunia pernah mendatang ke circuit kita iaitu F1 Petronas Sepang International Circuit, dan antaranya kita pernah didatangi Shah Rukh Khan iaitu pelakon Bollywood yang cukup terkenal melalui filem romantik Kush Kush Hotahe kan, dan seterusnya Nicole Scherzinger iaitu penyanyi pelakon Amerika yang paling dikenali sebagai vokalis utama kumpulan The Pussy Doll, dan yang ketiga kita juga pernah dihadiri dengan Benedict Cumberbatch iaitu pelakon British yang terkenal sebagai Sherlock Holmes dari siri Sherlock Holmes dan juga Doctor Strange dalam Marvel, dan yang keempat iaitu semestinya pelakon daripada tanah air kita Michelle Yeoh iaitu pelakon kelahiran Malaysia yang dikenali sebagai mencipta sejarah sebagai wanita Asia pertama yang memenangi Oscar pelakon wanita terbaik, dan yang terakhir iaitu Jermaine Jackson iaitu penyanyi dan juga pemuzik merupakan salah seorang anggota Jackson 5 selain mempunyai kejayaan solo yang berjaya. Jadi itu antara selebriti dunia yang pernah datang untuk menyaksikan sendiri F1 di Petronas Sepang International Circuit. Jadi itu sedikit sebanyak perkongsian yang saya suka untuk berkongsi dengan anda petang-petang untuk hujung minggu begini kan. Jadi jom kita teruskan lagi untuk Club Jiwa KL. Kita ada lagu daripada Ara Johari, Menjaga Jodoh Orang Lain, Musical FM. Ini baru KL.

0: Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat.
1: Allahu Akbar.

Sebentar lagi, azan berkumandang nadikan masuknya waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak buat muslim.

Ya, untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 8.15 minit malam sebentar tadi telah berkumandang azan menandakan masuk waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi kami daripada Kelafan mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak.

Ya, kalau faham ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua. Selamat berhujung minggu juga kepada anda semua. Membawa kita pukul 8.40 minit malam. Dan tadi kita telah dengarkan lagu persembahan Dato' Awi dan juga Ziana Zain bertajuk Senja Nan Merah, menghiburkan kita pada malam ini di hujung minggu KL. Baik, untuk filem dan juga telefilm yang terbaik yang saya akan kongsikan dengan anda, yang akan disiarkan di siaran televisyen RTM, semestinya di TV2. Jadi untuk esok 5 Oktober 2026 hari Isnin pada pukul 9 malam, anda boleh saksikan filem yang bertajuk Dream Girl. Jadi peminat-peminat Bollywood, esok malam ada filem Bollywood, okay, kat TV2. Dan filem Dream Girl ini berkisahkan Karim Veer Singh, seorang pemuda dari Mathura, mempunyai bakat luar biasa dan dia boleh meniru suara wanita dengan sempurna. Disebabkan masalah kewangan, dia mendapat kerja di sebuah pusat panggilan di mana dia menyamar sebagai puja dan bercakap dengan ramai lelaki yang kesepian. Jadi kalau anda nak tahu macam mana konflik filem yang berkisahkan Dream Girl ini, anda boleh saksikan esok malam pada pukul 9 malam di TV2 bersama keluarga anda, rakan-rakan anda, kan dah balik kerja tu, dah pulang daripada kerja, bolehlah layan cerita Bollywood, okay. Dan kejap lagi pada pukul 9 malam kita akan ikuti utama 9 malam daripada pusat berita Radio RTM. Dan selepas itu pada pukul 9.15 minit malam kita akan kembali dengan segmen iaitu Hits Roman Cinta, lagu rock balada, rock kapak yang terbaik untuk tahun 80-an dan juga 90-an yang saya akan hiburkan anda sampailah pukul 11 malam. Okey, jadi mana peminat-peminat kental kita rock kapak, kejap saja lagi, okey. Jadi jom kita teruskan lagu-lagu yang menarik juga untuk malam ini. Lepas ni kita ada lagu daripada Datuk Jamal Abdillah bertajuk Gadis Melayu. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Joe Flizzo bertajuk Sunyi. Lagu je tajuk Sunyi, KFM tak pernah sunyi. Mesti KFM ini baru KL.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Bantuan tersedia, rakyat terbela.
2: Saya Sayyid Abdul Rahman.
3: Saya Apis Rizwan.
4: Nama saya Muhammad Azim bin Azam.
5: Saya Surani Nayan.
6: Saya Azmal Insul Ismail.
1: Belanjawan 2026 sudah pun melalui fasa pelaksanaannya.
2: Okey, daripada bantuan kerajaan tu sangat memudahkan saya lah daripada macam contohnya kalau dalam kesusahan, okey, kita dapat gunakan MySara ataupun MyBugi tu lah.
3: Kalau kita tengok dengan suasana harga petrol yang agak mendadak

4 Oktober 1967, lawatan rasmi Dudley Senanayake, Perdana Menteri Ceylon ke Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1967, Dudley Senanayake, Perdana Menteri Ceylon, kini Sri Lanka, tiba di lapangan terbang Subang, Selangor untuk mengadakan lawatan rasmi selama 5 hari. Ketibaan beliau disambut oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri dan Yang Berhormat Encik Senu bin Abdul Rahman, Menteri Penerangan dan Penyiaran. Perdana Menteri Ceylon tersebut diiringi oleh GVP Samarasinghe, Setiausaha Tetap Kementerian Pertahanan dan Hal Ehwal Luar Negeri. Tujuan utama lawatan rasmi ini diadakan adalah untuk mengukuhkan kerjasama ekonomi dan perdagangan komoditi serta mengeratkan hubungan bilateral dan sosiobudaya. Selepas itu, beliau diterima menghadap ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin di Istana Negara,

Lagu persembahan Left Handed bertajuk The Bunga Wangi telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa kita pukul 9.52 minit malam untuk hujung minggu KL dan juga hits Roman Cinta, lagu rock balada rock kapak yang terbaik tahun 80-an dan juga 90-an sampai pukul 11 malam nanti. Okay, baik, kepada pendengar-pendengar tercinta KL FM ni, anda juga masih lagi berpeluang untuk pencarian penerbit rancangan KL FM. Anda boleh sertai geng 972 dan antara syarat permohonan untuk menyertai pencarian penerbit rancangan ini, anda mestilah berkelayakan asas seperti berwarga negara Malaysia, berumur 20 hingga ke 30 tahun, mempunyai diploma dan juga ijazah dalam bidang penyiaran media kreatif, perfilman ataupun reka bentuk, dan juga mempunyai kemahiran berkomunikasi dengan baik, mahir menghasilkan video konten, mahir menggunakan perisian grafik dan mempunyai pemikiran kreatif dan juga inovatif. Jadi dalam dari segi kepribadian pula, mestilah berpenampilan yang menarik, berkeyakinan tinggi dan juga boleh bekerja secara berpasukan. Dan antara dokumen yang kami perlukan daripada anda semua iaitu semestinya resume anda. Anda hendaklah membuat video pendek sebagai penyampai radio, maksimum 2 minit, dan juga salinan sijil diploma dan juga ijazah. Jadi anda boleh hantar anda punya dokumen yang lengkap ini ke klfm@rtm.gov.my. Jadi kalau anda nak tahu lebih lanjut info tentang pencarian penerbit rancangan KLFM ini, anda boleh pergi ke media sosial rasmi KLFM di Instagram. Kita ada KLFM97.2MHz dan juga di Facebook kita ada KLFM Ini Baru KL. Jadi dekat sana kita dah pin dah poster pencarian penerbit rancangan ini. Anda boleh tengoklah dekat sana. Okey, jadi jom kita teruskan lagi untuk malam ini lagu-lagu rock balada rock kapak yang terbaik. Kita ada lagu daripada Slam bertajuk Kembali Merindu, Musical FM, Ini Baru KL.

Lagu daripada Fabian bertajuk Untukmu Sayang telah menghiburkan kita pada malam ini di Hits Roman Cinta, lagu rock balada rock kapak yang terbaik untuk tahun 80-an dan juga 90-an. Kita berhibur sampai pukul 11 malam nanti, okey? Baik, untuk jangkaan cuaca Map Malaysia, esok 5 hari bulan 10 2026 bersamaan hari Isnin, mengikut jangkaan cuaca Map Malaysia, esok di sekitar Kuala Lumpur di sebelah pagi tiada hujan, di sebelah petang ribut petir di beberapa tempat, dan di sebelah malam pun tiada hujan. Suhu minimum 24 darjah Celsius dan suhu maksimum mencatatkan sehingga 33 darjah Celsius. Nampaknya esok mengikut jangkaan cuaca Map Malaysia akan terjadinya ribut petir di beberapa tempat di sekitar Kuala Lumpur. Jadi kepada anda semua orang-orang KL, kita seperti biasalah kan, sekarang bila petang je hujan, bila petang je hujan. Lagi-lagi bila ribut petir ni membuatkan air di kawasan-kawasan tertentu akan naik. Jadi berhati-hati kalau tengok keadaan macam dah nak naik air kan, ataupun banjir tu macam dah nak naik, janganlah kita redah. Kita berhentilah di mana-mana tempat yang lebih selamat dan jagalah keselamatan anda semua, okey? Baik, jom kita teruskan lagi untuk Hits Roman Cinta sebab dah tak lama dah ni. Oh, ada juga nanti yang marah ni. Jangan cakap banyak sangat, nak dengar lagu rock kapak. Jadi jom dengarkan lagu daripada Rusty Blade, Tiada Lagi Aku, Musical FM. Ini baru KL.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan Madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan Madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan Madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia Madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.
5: RNRKL, tak tidur malam, malam masih muda.

Usaha berterusan Malaysia membanteras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Awak okey tak?
1: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
0: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring Daddy to hospital?
3: I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
0: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih untuk membantu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Sebentar lagi, azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat.
1: Allahu Akbar.

0: tahu.
1: Ambil tahu.
2: Ya, hari ni menerusi ambil tahu, kita nak kongsikan mengenai jerawat. Selalunya orang concern jerawat ni tumbuh dekat muka.
3: Jerawat dekat muka eh? Habis tu dekat mana lagi jerawat akan tumbuh selain daripada muka?
2: Selain daripada muka, bahagian belakang dan bahu juga mempunyai kelenjar minyak. Sebab itulah setengah orang dia mengalami bakne yang berulang-ulang sehingga meninggalkan tompok hitam dan barut. Tak cantik lah. Muka dah depan dah bersih. Elok. Rupanya belakang ada lagi jerawat-jerawat.
3: Tapi saya tak risau sangat sebab saya pakai baju. Orang tak nampak.
2: Habis tu kalau tangan baju?
3: Okey. Jadi apa?
2: Nak tengok.
3: Apa puncanya?
2: Jerawat ni bermula bila minyak sebum ataupun sel kulit mati menyumbat folikel rambut. Dan apabila folikel tersumbat, bakteria yang hidup pada kulit ni boleh menyumbangkan keradangan. Dan masalah akan jadi lebih teruk apabila belakang kita sering berpeluh dan tertutup lama.
3: Okey, maksudnya kalau kita berpeluh bukan saja belakang badan. Depan badan pun boleh jadi jerawat juga kan?
2: Boleh juga. Dan contohnya mungkin anda akan memakai baju sukan basah terlalu lama, pakaian terlampau ketat, beg galas yang sentiasa bergesel pada bahu dan belakang, atau tidak mandi selepas aktiviti fizikal. Macam bersenam macam tu kan, lepas dah berpeluh-peluh dah main takro tu, itu akan mengakibatkan jerawat di dalam belakang badan. Dan selain itu, produk rambut seperti conditioner, hair oil ataupun juga produk badan yang terlalu berminyak juga boleh menyumbang jika kerap terkena belakang.
3: Itu apa nama produk rambut lepas tu berminyak apa semua. Jadi ada punca lain ke?
2: Itulah antara puncanya tadi. Macam kita bagi tahu, dia tak mandi. Dia tak mandi dan pakai baju yang basah. Dan anda juga boleh cuba, kalau ada jerawat di belakang badan tu, cuba akne badan yang untuk akne badan yang ringan ni, boleh cuba dengan body wash yang mengandungi benzoyl peroxide. Dan carilah body wash yang benzoyl peroxide dia 2.5 hingga 5% ataupun salicylate acid, contohnya Panosil 4% dan CeraVe SA. Dan produk begini senang dibati di farmasi lah.
3: Yang pasti jangan picit. Sebab orang cakap picit. Kalau kita picit jerawat ni makin banyak.
2: Sebab dia punya jerawat tu terkeluar, terkena dekat kulit lain, dia akan merebak lah.
3: Jadi kalau teruk sangat, pergi jumpa doktor lah. Kadang-kadang ada sampai menanah apa semua tau.
2: Itu dah jadi macam penyakit kulit pula.
3: Jadi itulah tak guna kalau muka kita cantik-cantik, licin-licin, tapi badan pula berjerawat penuh macam tu.
2: Tapi kalau belakang badan berjerawat ni boleh mengakibatkan ketidakselesaan
3: segatal. Lepas tu pakai baju pula rasa tak selesa. Pula nak marah orang. Badan tak selesa. Okey, itu dia ambil tahu mengenai jerawat. Dan kita nak terus beribu dengan lagu ini, persembahan Sandra, Hey Kau, Rentak Pagi KL.
2: Ini baru KL.

Kes bunuh Arin Sofia, amaran tegas, semua pihak jangan sembunyi kebenaran. Malaysia pertimbang F1 kembali ke litar Sepang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: kita telah menggerakkan agensi kita. Sebagai contoh, dengan pemantauan kita telah melaksanakan bersama dengan NATMA beberapa operasi pembenihan awan, bukan saja untuk mengurangkan partikel dalam udara dalam kawasan yang ada banyak jerebu, tetapi kita juga menyasarkan kawasan empangan air untuk meningkatkan paras air di kawasan-kawasan yang agak kritikal.
1: Datuk Sri Arthur Joseph Kurup. 8 kawasan di Semenanjung merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 7 pagi ini. Menurut kemas kini, Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, Jabatan Alam Sekitar JAS, 4 daripadanya di Johor, yang melibatkan Batu Pahat, Segamat, Pasir Gudang, Lakin dan Keluang, turut berada dalam kategori sama Seremban di Negeri Sembilan dan Johan Setia di Selangor, serta Ceras, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Universiti Teknologi Mara UiTM disarankan menubuhkan Jabatan Kontum supaya negara tidak ketinggalan dalam menepani kemajuan semasa. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, penubuhan jabatan itu bagi memastikan kepakaran tempatan dapat dipupuk seawal mungkin.
2: Jika UiTM dapat diberikan pertanggungjawaban untuk mengunjukkan jabatan ini pada tahun hadapan, saya amat yakin potensinya cukup besar bagi kami ramai pelajar-pelajar untuk memasuki pengajian ini, dan ianya akan akhirnya dalam tempoh kurang daripada satu dekad akan melahirkan pakar-pakar kuantum di negara kita.
1: Malaysia mempertimbangkan kemungkinan perlombaan F1 kembali dianjurkan di litar antarabangsa Sepang SRC pada masa akan datang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perbincangan mengenai perkara itu sedang dilakukan bersama Ketua Pegawai Eksekutif F1, Stefano Domenicali. Beliau berharap ada hasil yang positif dapat dicapai untuk merealisasikan penganjuran perlombaan berprestij itu di Sepang. F1 kali terakhir berlangsung di Sepang ialah pada 2017 sebelum SIC dipilih sebagai venue Grand Prix Gulf Air Bahrain 2046 yang dipindahkan susulan konflik di Asia Barat. Terdahulu, keadaan kecoh apabila beberapa jentera mengalami masalah teknikal ketika perlumbaan ditangguhkan akibat hujan lebat. Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA akan menjalankan semakan menyeluruh selepas masalah perisian menyebabkan beberapa jentera kehilangan kuasa. Beberapa pemandu bergelut memastikan enjin mereka terus berfungsi untuk aksi kompetitif pertama dalam keadaan basah bagi generasi jentera baharu musim ini. Saingan Grand Prix Gulf Air Bahrain menyaksikan Max Verstappen muncul juara, manakala Kimi Antonelli di tempat kedua dan Lewis Hamilton ketiga. Penganjuran F1 di SRC mencipta sejarah baharu apabila lebih 260,000 peminat hadir sepanjang hujung minggu perlumbaan. Menurut pengerusi SIC Datin Anita Azrina Abdul Aziz, jumlah kehadiran itu menjadi rekod terbesar dalam sejarah SIC sekaligus membuktikan kuasa F1 dalam menyatukan peminat. Kempen bantuan kemanusiaan musim sejuk Gaza 2026 dilancarkan dengan sasaran kutipan dana RM5 juta bagi menyokong rakyat Palestin yang terjejas menjelang musim sejuk. Presiden Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM, Muhammad Azmi Abdul Hamid memaklumkan keadaan di Gaza dijangka semakin rumit menjelang ketibaan musim sejuk yang turut bertindih dengan bulan Ramadan. Kutipan dana itu merangkumi keperluan asas seperti makanan, pakaian sejuk, ubat-ubatan, kemudahan khemah serta bekalan air bersih. Pengagihan bantuan fasa pertama dijangka mula dihantar pada hujung Oktober, diikuti pertengahan November serta berterusan hingga April 2027. Kapal pengangkut pesawat kelas Nimitz USS George H.W. Bush, kapal utama kumpulan tempur kapal pengangkut pesawat 10 tentera laut dan kapal pemusnah kelas Arleigh Burke USS Delbert D. Black, kini berada di Phuket untuk lawatan berjadual. Menurut kedutaan Amerika Syarikat di Thailand, sepanjang lawatan hingga 9 Oktober itu, barisan kepimpinan kumpulan tempur itu akan mengadakan pertemuan dengan pegawai awam dan tentera Thailand, termasuk mengadakan latihan bersama dua hala.

0: Apa yang tular?
1: Ha, pernah tak kita dengar mak kita kata pakai barang tu biar sampai betul-betul rosak?
2: Betul lah. Memang mak saya pun pesan macam tu juga. Kalau kereta tu pun selagi boleh jalan ke depan, jangan tukar. Kalau ada jalan ke belakang, baru tukar.
1: Sebenarnya ni untuk elak pembaziran. Tak menukar barang dengan kerap. Sebab kalau asyik menukar je tu, itu orang kata bukan dah keperluan. Itu kehendak.
2: Tapi kalau dah tahap macam ini, kena tukar. Dah tayar je ke dalam. Tayar tu bahaya. Lepas tu jangan pula kalau boleh lah invest sikit lah untuk tayar. Ada yang suka pakai tayar second hand apa semua kan, itu bahaya untuk perjalanan jauh tau.
1: Invest lebih sikit boleh tahan lama. Okey, ni komen daripada Akmar. Dia kata, aduhai, dah terselioh dah tu, bawa dia pergi berurut.
2: Ada dia urut-urut yang tulang-tulang tulang patah tu kan, boleh try ya. Ada juga Peanut T katanya, sumpah nak tahu macam mana boleh terpelet out macam tu, langgar divider ke apa,
1: tapi masih boleh gerak lagi. Tu yang power tu. Okey, ni komen daripada Lisbom. Dia kata terkehel sikit je tu, sabun minyak gamat elok dah.
2: Ini pasal mak-mak juga tu. Okey, ada juga Fafau 7994. Adik memang betul lah tu, selagi boleh jalan guna je.
1: Okey, komen daripada Nurul Jannah, samalah macam saya, tayar pecah pun guna lagi sampai tak boleh jalan. Sian dia tak mampu kan, tukar pun second hand je. Mula pakai tayar spare, sementara nak gaji pun pecah gak. Allah bang.
2: Itulah dia, ujian masing-masing kita tak tahu. Tapi pesan ayah saya dekat saya, walau macam mana pun tayar kena betul-betul gunakan yang terbaik,
1: yang berkualiti.
2: Sebab aksiden kemalangan boleh disebabkan oleh tayar. Okey, ada juga daripada Zai Kuchan, katanya bukan rosak tu, tapi dia nak tukar kemot terbang.
1: Dah macam Transformers.
2: Dia tak habis tukar lagi tu.
1: Tak habis tukar lagi.
2: Dia boleh jadi Decepticon.
1: Okey, jom kita nak masuk video tulang kita yang ketiga. Ini kehangatan F1 lah.
2: Dan pastinya baru-baru ini F1 telah berlangsung di Lita Sepang. Memang luar biasa sambutan Formula 1 di Sepang. Lebih 100,000 peminat memenuhi Lita. Walaupun hujan lebat dan perlombaan terpaksa ditangguhkan, secara keseluruhan 261,000 penonton hadir sepanjang hujung minggu.
1: Meriah-meriah. Okey, ni tapi dalam video tular kita hari ni, adik kita ni dia pergilah dapat kesempatan pergi ke Lita F1 tu. Tapi dia datang bukan sekadar nak tengok perlombaan. Dia bawa buku study.
2: Cara-cara F1 bergerak apa semua.
1: F1 bergerak.
2: Itulah dia belajar fizik kat situ lah. Okey, sebelah sini kami akan bacakan komentar anda. Ini lagu bersebab anda, Rahmat, dengan tajuk lagunya Siapa di Hatimu.
1: Rentak Pagi KL.
2: Ini baru KL.